Pasuba jẹ npolo oja dagun mi lorun gbese jẹ npolo oja e ku kale elebe e ku kale e ja polo oja na anbo wa a ni pe esun gan e ku kale.

lẹyin opolopo wakati ta ti lo lenu ise ojo ko wa wa pelu okan apon lati sasiyori ton ti igbiyanju ti ko teti lati wa mu ki okan wo tutu pese lẹyin gbogbo ko ko janjan lati aro si lo ye ka jojumo fi eto to doso sagbeje ara mara gba yagi yagi delivery efe asha ede yo tu ma gbewu otun wo luni selense lori kanin diamond t.7 fm ilorin lojojumo lagun merin role 4 p.m. prompt lojojumo a delivery no dumb moment chai yo ti lo

0: jẹ́ ọlọ́run ọba mo ṣèbàrẹ nítorí pé lójoojúmọ́ bí n bá ti ń sùn tí mò ń jí báyìí wọ́n mọ dúpẹ́ fórí ọ̀fẹ́ èyí tí o fún mi àti àwọn tí wọ́n láǹfààní láti máa gbọ́ mi lásìkò yìí ọlọ́run ọba ò ṣe o mo kí gbogbo ara lé wípé ẹ tún kú lé mo kí wa wípé ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí àkànṣe ètò náà tún ni níbi tí ẹ ó tún ti gbọ́ ohun tó yẹ kẹ́ ẹ gbọ́ tí ó tún mú àyípadà rí bá ayé gbogbo wa lápapọ̀ tọ́pẹ́ animáṣà náà ló kọ́ mi ẹ jẹ́ máa sọ fún yín wípé nínú yàrá ìgbóhùnsátẹ́gùn pẹ̀lú mi ní dédé àkókò yìí mo ní bàbá wa wòlíì prophet adeniyi abiodun james eac freedom city nílùú ìlọrin wọn wà pẹ̀lú mi dádì mo kí ẹ kú dédé wò yẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí
1: sáà. Mo kí gbogbo ọmọ ọlọ́run tó ń gbọ́ wa ní orígun mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ìlú ìlọrin èmi mọ̀ pé mọ́mì tó ń gbọ́ wa dádì tó ń gbọ́ wa àǹtí àti bọ̀dá pẹ̀lú orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run èmi àti ẹ̀yin ọmọ ọlọ́run láàárọ̀ ọ̀la a jọ fẹ́ gbàdúrà a fẹ́ ké pe ẹni tó dé èmi àti ẹ̀yin tí mo sì mọ̀ pé gbogbo ìlẹ̀kùn tá a bá fi àdúrà kan lọ́la lórúkọ Jésù ó máa ṣí fún wa kò yí padà èmi náà ni life and direct omi ló ń gbọ́ mọ́ doubt to ẹ̀ mi ìran yàn wá God bless you.
0: Amen sir ẹ ṣeun bàbá wa náà lè ti gbọ́ ohun wọn yìí prophet adeniyi abiodun james dádì ẹni láàárọ̀ la pé nǹkan kan fẹ́ ṣẹlẹ̀ lájọ fẹ́ gbàdúrà láàárọ̀ la yìí tó jẹ́ tuesday kan
1: nìyẹn bẹ́ẹ̀ ni tuesday àárọ̀ la yìí náà ni.
0: ok ẹ̀wọ̀ nínú àwọn àdúrà la kàn ṣe àdúrà yìí sà.
1: àdúrà ta fẹ́ gbà lọ́la òun ni bíbọ́ lọ́wọ́ ogun ọjọ́ pípẹ́.
0: Bíbọ́ lọ́wọ́ ogun ọjọ́ pípẹ́.
1: Bẹ́ẹ̀ni ṣùgbọ́n mo pe àkórí tí mo fẹ́ bá àwọn ọmọ ọlọ́run sọ ní ìwọ àti wòlíì rẹ̀. Èèyàn kì í bọ́ lọ́wọ́ ogun ọjọ́ pípẹ́ bí ó pàdé wòlíì rẹ̀.
0: Ìyẹn ni ó jẹ́ kókó ọ̀rọ̀ gangan.
1: Ìyẹn ni ó jẹ́ kó ibẹ̀ yẹn là á gbà wọlé síbi tá à ń lọ.
0: Ok
1: ibi ìwọ àti wòlíì rẹ̀ ibìkan lè yàn kọ́kọ́ tẹ̀ kéèyàn tó débi tó ń lọ. Ẹni bá gbéra pọ̀ ń bọ̀ nílọrin for example láti Ìbàdàn. A kan Ọ̀yọ́ kò ní sọ fún onímọ́tò pé ká já wọn. A kan Ògbómọ̀ṣọ́ kò ní sọ fún onímọ́tò pé ká já wọn. A kan Odò Ọba àbíbẹ̀kọ́ àti àwọn ìlú kọ̀ọ̀kan tó tún súnmọ́ bí àbíbẹ̀kọ́. Nígbà tó bá dé lùlọ a ni mo ti débi tí mo ń lọ. So ibi tá a máa gbà wọlé ni ìwọ àti wòlíì rẹ̀ ṣùgbọ́n àdúrà tí a máa gbà lọ́la bíbọ́ lọ́wọ́ ogun ọjọ́ pípẹ́ màrún bìlíà kadàvà dádì àti mọ́mì ẹ̀ sàmí ẹni fi ayé rẹ̀ lélẹ̀ láti máa fogun jàyín lórúkọ bàbá tọmọ tí àmọ́ ọ̀run já okun ẹ̀mí
0: ẹ̀
1: sàmí kejì yìí mo gbọ́ láti ọ̀run wọn ni ẹni bá sàmí lónìí mo wí ilẹ̀kùn oríire ilẹ̀kùn ìgbédìde ilẹ̀kùn àṣeyọrí tí ẹnìkan fi ayé rẹ̀ tì mọ́ yín lónìí lórúkọ Jésù ọwọ́ ọlọ́run sì fún
0: yín
1: bẹ́ẹ̀ ló máa rí ó ti rí bẹ́ẹ̀ mọ́mì ọ̀la ni sà dádì ọ̀la láago mẹ́fà àárọ̀ kùtùkùtù mo ti wà nílùú ìlọrin bẹ́ẹ̀ ni a jọ máa gbàdúrà lọ́la lórúkọ Jésù.
0: Amen àárọ̀ ọ̀la ni aago mẹ́fà ní dàájí
1: bẹ́ẹ̀ ni aago mẹ́fà kùtùkùtù ni ó dẹ̀ pẹ́ mi tá aago mẹ́wàá mo ti gbọ́dọ̀ kú olùlọrin padà.
0: Ok 6-10.
1: Bẹ́ẹ̀ ẹni pé mi ò sọ fẹ́ yín gan pé mò ń bọ̀ mo kàn pè yín pàjáwìrì olúwa kọ sí mi nínú sóòru ni ẹ rí bí mo ṣe dress inú sóòru kan lolúwa ti kọ sí mi pé ọmọ o gbọdọ wà nílùú ìlọrin lọjọ tuesday mo wá bèrè bèrè bí ọmọ bá súnmọ bàbá a lórí ọfẹ àti bèrè bèrè lọwọ bàbá ẹ bàbá ọtọ níbi tá n plan ewo tún ní ìlọrin lọjọ tuesday olúwa ni o gbọdọ wà nù pàdé wọn tán máa ṣe every tuesday yẹn so mo máa wà mẹ olúwa wípé bíbọ lọwọ ogun ọjọ pípẹ mo wá ń fẹ lójú olúwa kí ni ìtumọ àwọn kan ti wà kò sí orí òkè tí wọn ti tẹ bá ṣe ń ta orí òkè sí bẹẹ lógun ayé wọn ga sí àwọn kan wà kò sí wòlíì tí ayé àti ọ̀run dámọ̀ tí wọn ti kúnlẹ̀ wájú ẹ síbẹ̀síbẹ̀ wọn ti rí ọ̀nà àbáyọ ìwọ kọ́ lo ní problem wòlíì kọ́ lo ní problem ibi tó ń lọ lo ò tí ì dé àwọn kan wà olúwa sọ pé wọ́n kàwé débi téèyàn kàwé dé síbẹ̀síbẹ̀ wọ́n ń ṣe ẹrú lábẹ́ àwọn tí ò kà àwọn kan wà olúwa sọ wípé gbogbo ohun tó lè fi kalẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ ibẹ̀ ló ti kalẹ̀kùn síbẹ̀síbẹ̀ ìdákulẹ̀ ló ń pàdé àwọn kan wà ìyà làwọn òbí tí wọ́n fi tọ́ wọn dàgbà àwọn tó fi ìyàtọ̀ dàgbà àwọn náà tún ń jìyà àwọn náà tún ti wá bímọ àwọn náà tún lọ ń gbóúnjẹ fọ́mọ nílé ọkọ bó wájọ́ ọmọ ọkùnrin ní tiwọn ọmọ tó yẹ kó wá mọ bá gírámà ṣeré àwọn náà wá ń gbóúnjẹ lọ fọ́mọ ọmọ nígbà tí ọmọ wọn ò lè fún ọmọ tó bínú lóúnjẹ. Mo sún àsọtẹlẹ gbogbo ẹni yọ ayé rẹ lẹnu lórúkọ bàbá tọmọ tí ọrùn fẹmi
0: ẹsùnfò
1: àwọn kan igi iṣẹ ni wọn wọn ń ṣiṣẹ bí erin ṣùgbọn tí wọn rí mbẹ kò tó nǹkan olúwa ní àwọn kan wà bí wọn ṣe ṣiṣẹ tó lọdún ìwọn àti ìrí nǹkan kan tọka sí tẹ ẹ bá wá bí òye ò bá tí ì yé tí ò tí ì mọ pé nǹkan kan ń ṣẹlẹ níbìkan ni a sọ pé nàìjíríà ló le. Nàìjíríà ló le àwọn èèyàn ra mọ́tò tuntun nàìjíríà ló le àwọn èèyàn kọ́lé nàìjíríà ló le àwọn èèyàn bímọ olúwa ní àwọn kan wà wọ́n ṣe wọn nínú won ti ba won damaja npe nile oko yo ni bimo wo bi sa e ja pade la rola awon kan wa anti deal fun igbeyawo sibe sibe bi okunrin se ngbe won lo ngbe won jule e wa gbo won monada o won ni oyaya o oto ni keyan ni oyaya ko tun ni iwa won ni iwa o
0: won lewa
1: won lewa won tun ni se to da lowo sibe sibe bi okunrin kan se ngbe won lo ngbe won jo to ti baye won damaja mu igi elera eni kan ki gbege le radele o ju danu lona ni mo su asotele ma rubi li akadava ruabi eni same asogun lorun re ba se jo npade lago mefa rola owo oluwa bodanu
0: ami jesu
1: olotu
0: yes sir
1: awon kan wa won ni awon ton le ran won lowo layika won a de fi won le bi won ba fe ran won se won ran ti won pe lagbaja lo ba nse nkan bayi ta modo lo ba ra kan bayi sugbon to ba ti ku pe kan sanu eyan wa lo mu yan lati ta iwo wa nbinu bo olowo ninu malebi ko ren lowo olowo yen ko lo ni problem nkan kan be lara re ni awon ta fe sise le lori laaro la niyan e jeje mo pe elomi le dajo to ba ti kori ti e ni o daru ajo
0: to ba si ku koko ajo
1: o ma daru ajo physical wa ajo ti ori re wa to ba ti ku elomi kadu agba lori e nkan kan o sise le mo so asotele mo fi majamu ipe apostle ya babalola mo fi so asotele gbogbo eni to lo oni je ko lo to lo oni loju ayo loruko jesus afemi egbe odide
0: ami jesus
1: mommy daddy aro la mi fe mo plant etini tele oluwa ran mi siyin egbosa te ba ti lori ofe lati gbo mi mi mo iko te fi ngbo mi ile pole ti ngbo mi ni inu leyin le ti ngbo mi ni inu moto le ti ngbo mi ni aja wi pe e wa lara awon ti oluwa ran mi si ni aro lai lojo tuesday ago mefa aro enikan ni nibo lo ti ma waye ibi kibi to ba ti wo ilu lorin boya won bo latona jiji abi lorin ni wo wa so po lo si ofa garage se mo si ngba
0: be ni ofa garage
1: ofa garage to ba ti di ofa garage yen ni bi lepo bovas wa ti ri lepo bovas nbe ni waju be awon lokada to si waju lepo bovas yen
0: ni
1: random about yen ni bi lepo yen so wi pe o n lo si church freedom city tabi ko so po lo si church ororo god bless you
0: amen on lati gbo yi ifara ni a sese nwonu eto lo ni ma si fe ke farabale bo wa dada bi e se bo lowo ogun ojo pipe eyi ti o je akori gboro ipade adura o lati use yi ki nkan kan wa ti awon eyan ma n se ti mo se akiyesi ona ni wipe bi aba pe number sita wipe ko fi je iranlowo fawon eyan elomi get e kiakia nitori na ma fe kawon eyan sare mu ohun ti won fi ko number yi le boya fe bere address be se ma debi pade adura yi la aro la
1: then lori number yen mo fi olorun oba be gbogbo en to ngbo wa nle
0: okay
1: number yen wa fun boya en bo
0: mi o mona
1: e mana ki se number e gbadura fun wa se I think get me
0: o ye mi
1: ibi kan la gbadde bi inu so oru kan la gbadde bi ta ba tun tin ku o e gbo mo so pe ago mewa aro kutukutu ni ma sori ofe ipade ya ma bere la ago mefa la aro la ma sori ofe la ago mewa tori o tun ni bo mi ti mo tun lo
0: okay
1: lo la kana yi so ki se number daddy ejo e gbadura ki ti e so wa mi ni o wa o wa awon ma woli ni to de wa fun ni pe mo ti debi bayi mi o manama ori ofe wa fun ko dele lale iwo to na re ba jin be ori ofe wa ko dele wa sun si church ibi to ti we to ti se gbogbo nkan wa bo iwo to ri pe o le make e la go mefa aro kutukutu yen la aro la boyo wa debi kan ni daji yen o manama o le pe number yen wa juwe bo se ma rin fe to ba ti ti de ofa garage yen ni bi le pe bovas yen to ba so pe church freedom city lo lo odu ni ki saimo foloko bo pe number na
0: okay number ye re Egbo dada 091-64-90-5891 Le kan si 091-64-90-5891 Ko kwe meta 091-64-90-5891 91 awata bambo wa abita anti fi soko pa ma wa sugbon bi ta njuwe yi ko ye wa daada number te fi debi ti en lo niye bi o se je niye won mo salaye fun ibe se rin te ma fi debe e je npada sodo daddy daddy mo so le kan sa wi pe a sese nwonu
1: eto
0: lo ni on tawon eyan ma ni lati gbo o se je fi o sa siko pupo sugbon on tawon eyan bo wa ba adura ni lola
1: adura ni o
0: adura ni
1: tawon eyan mo mi mo niyan o ti won de nso oro eri kakiri orilede Nigeria ati loke okun gbogbo ta ti te adua ni
0: okay ogun ojo pipe e ti menu ba won nkan kan ti emi na nsakiyesi pe ile ife ejo ogun ojo pipe na
1: en ton gba mi le ki se pe ko mo sese a awon kan o le sise to to de ti la nkan rere mole elomi o le sakitiyan to belomi se sise to gbese na ni ogun gbese yan ma se ko sin te la koja mommy tenikan o ti la koja ri awon kan de la koja won gbe ogun yan mi won pada ki won ku orire awon kan de la koja tori po re won loju ona tori po su won tori pe won wo pe mo gba kamu mo gba kadara ogun yan pada gbe won mi won ku won lo igba lai ni aseyori kankan mommy to ngbo mi daddy to ngbo mi ireti wa fun yin e je ajo pade lola emi o le se nkan kan o eniyan bi ti yin na ni emi sugbon e gbo sa bi olorun ba fe gbe eyan dide bo ba fe mu ibanuje ku a si gbe enikan dide ni akoko kan fun enikan ko ju bae lo
0: okay ogo ojo pipe a ma bo nbe lola lagbara olorun adura ngba looto adura ngba adura ngba en ba gba adura na la adura ma ngba
1: adura ngba la awon eyan se ngba ka padua o gba awon eyan ti stop ati ma gbadua awon eyan lari tori pe ni to ngbo mi le o ti lari gbogbo eri yoku to ba ngbo oni ka so to
0: iro
1: sugbon jo to na ba lari ni o mo pe ye kini o yi kan o te mo ma so pe ti won ba yan general secretary awon olosi emi lo ye ki mu po yan
0: akowe apapo
1: akowe gbogbo awon olosi mo ma so fa won pe mi o bowo le irin ajo mi koro pupo sugbon nigba ti mo pade woli mi anu yi kan mi egbasa mo ti ti okada debi ta ti pe mi lo ni sojiri
0: e ti okada
1: won pe mi ni obi oni waasu oni soji ti gbogbo awon omo olorun duro de mo si ti okada soketan se lo yomi lenu baba
0: okada te ngbe lo
1: ba ni o soketan se wa yonu gbogbo owo mi dudu buruku mo wa pari program baba to ni church yen baba yen oni pe ni ja oju gba ti mo se ta baba yen wa pray fun mi baba yen ni ah omo awon si ri mi laarin oyinbo ti mo ngbadura fa awon oyinbo ninu okan mi e mo gba pe mo tin sise oluwa o mo njise fa awon eyan sugbon ninu okan mi mi o gba pe ran yen le se tori nti mo nla koja lowo
0: time yelewo
1: emi to je pe mi o soketa se tin fun mi ni sign ti pe ko so wo ti ma fi change e esa ko sin te nla koja ti olorun o le mu yin ko leni elomi o kan ri pe lagbajaga tamadoga ti a ba siwe bi ta tin bo e mo ko olorun to gba wa ko ku ko si le ku ko si si ani ti o le gba idi niyan to fi so wi pe o ya ni ilu ilorin so emi ati yin a jo pade lola e mo pe ni toto aran mi si yin bo ba ti gbo mi daddy ati mommy aran mi si yin ni e mura laaro la
0: okay le kan si e tun gbo number ti e le pe si nigba ti ona ba ruju mo yin loju eyin ti egbe ni ilorin to be te mo CAC Freedom City ni ilorin be ba ti de roundabout of a garage ni lepo bovas e ma ti ran won lokada won ni keke nbe e so fun won pe nlo be ba wa mo e sare tun gbo number yi kin to pada sodo baba tori o ni nti won tun fe je ka mo lati nu bibeli number ye leleyi 091 64 90 5891 091 64 90 5891 number ye ni ye a fe bere ona bawo la se debe ohun lo wa fun won ti salaye le kan o adura gbogbo wa a gba o e si le ma pe number ye lowo lowo bayi boya e fe bere ona ye ni ye ma pe fun adura o gbogbo adura dinu ipade adura ile
1: lola o ma gbona
0: ago mefa si ba mewa
1: ta ba ile su to njona lola e ma pe panapana o be na adura la ti mu si be owo olorun ni sa
0: okay sir mo so le kan pe mo fe pada sodo yin tori mo mo pe fe mu wa lonu bibele lati fi se atileye bi ogun
1: Ojo pipe se ori ati ba se mo nbe. Elisa ni woli ti awon omo woli wa labe re ikalara awon yawo omo woli wa keba woli wipe iranse re oko mi ku iwo si mo pe iranse re beru oluwa oko re lori fasi yan o pe oko ohun ba oluwa re ni pipe e je sare so eyi mo de ni igbala ko so pe ma ni lari o
0: te yan de ni igbala
1: igbala o
0: ma ni lari
1: bo je eyan laye wa sare fun ni ere ti o si ni ri oni bo ba ti ri o o le wu
0: je
1: now it wasn't mo pe iranse re beru oluwa awon onigbese si wa lati mu awon omo mi mejeji ni eru en to beru oluwa to ni gbese wa de definitely oko e ti je eyan kan ni gbese bo se beru oluwa to o sala ni nkankan aribe ko now tori akoko elisa si wi fun pe ki lo fe ki emi o se fun o wi fun mi kini wo ninu ile re ibe yen ni mo lo obirin ya wa da wi pe wi fun mi kini wo ninu ile re on si wi pe iranse birin re ko ni nkan kan ninu ile oko tosi o ku be iyawo na tosi e ti mo pa won nu pada tosi now bi ko se ikokororo ka ororo tan soro pa yi obirin yi ko lagbe fun oko lagbe fun
2: okay
1: pe ko lo o lo sibe sibe ororo yen o sise fun woli to wa so pe mo gbe ororo kan foko re ngba kan se ko lo ololo to kini bi ti mo wa lo ri pe tori ola mo ma pin ororo kan fun gbogbo eniyan mi mo ru ororo ti wo na ti gbari bi okunrin to ku yi woli gbe ororo fun sibe sibe ororo o sise lare ororo yen na ni woli so pe ki yawo lo pada tun lo mi mo ru ororo ti won ti lo ororo 77 ororo 1010 ororo kini kan lo ti lo sugbo oluwa wi pe ni ola ki fun eni eyan ni ororo na tori akoko mi o si wi pe lucky iwo ki o ya ikoko lo wa awon aladugo re kaakiri ani kokofo ya won ki se die nigba ti iwo ba si wole ki iwo ki o sa ilekun mara re ati awon omo re ki o si da sinu gbogbo ikoko won ni verse 5 o si lo kuro lodo re o si se ilekun mara re ati awon omo re ti n gbe ikoko fun wa o si da o si se nigba ti awon ikoko kun o ri ofe toko re ori je ohun wa ri je nigba ti woli ni ororo to wa nle re o na lo pada lo lo o ya ko so pe won lo mo toro ko ti lo o ti da sori o ti mu o ti fi rara o ti fi para gbogbo nkan lo ti fo ororo ko sise sibe sibe woli pe ororo to wa nle eyan ti o sise foko eyan o na lo ma sise fun mami mi mo ye ororo to ti gba mi mo ye pade to ti lo omo kore ka so fun mi nibi pade wa o ni won so wi pe ko sin to nle lo lo nde bi kan won so fun pe ko mo sare ka lori aye o mo pe ko sin to nle lo to le bo lara won ara le won kan wa fi agidi wo wa si pade mo wa nso ohun oluwa mo abre so fun mo ni oluwa so fun mi pe obirin lo wa de ro lohun ti mo gbo ti pe mo ni tori ola ma ma tu awon asiri ijinle kan akoko si lori radio a pade lola
2: iseju pe te lo te ku wa ku
1: iseju pe te lo ku mo ni oluwa ni obirin lo wa olohun ti mo gbo ti pe o wa soro si mi le o ni ohun si mo pe iyawo ohun to ku lodo ohun fun odun meje tori iyawo so wi pe bo ohun pada wa be ohun ohun ni mi lari mo ni nti mo ri ki se yawo oni yawo ni se mo ni ki se yawo oni to n ba ti sun yawo on lo mo ri mo ni ki se mo ni ma anoint e ti n ba ti anoint e wa wa lo ba iya re to ba ti dodo iya re nti iya re ba so fo iya e jewo fun pe bi ku bi obe se
2: bi isu se ku bi obe se be
1: eh eh bi isu se ku
2: eh bi obe se
1: o mo gbo yoku ninu pade penta lo mo kunrin oni ohun lohun mo ba se 10 million 20 million o wa den ti o le ba se 20,000 fun odun meje sugbon kini ororo kan si lori mami ororo yen mo ma lo fun ona lola anyone di ororo re bi o jawo o gbodo ku ba ni ki wole ro na bayo ago mefa aro la nibi kibi to tin gbo mi to ba ti wo ilu ilorin abi ilorin lo tin gbo mi ma bo ni roundabout to wa ni ofa garage ni roundabout to wa lo fa garage nibi le popo basi yen bi o kada so po lo si church freedom city nibe lati pade lago mefa aro la bi wo o ba le tete jide se ni ko wa sun kale ororo agbara yen ma lo fun wona boya won ti so fun wona pe ko si ona bayo fun e mo bi tokunrin painter yen mo pase loruko baba tomo te mo bi ororo yen se kan ori re ona bayo la fun wo ma
2: je
1: mo kan ya silu lorin ni ta ba tu ti pari la go mewa aro mo tun lo sibomi God bless you
2: amen olorun a ma so yin lo a ma so yin bosa ko si aye to buruju ti olorun o le tun se
1: ko si
2: igbagbo ye duro sisin o de wa be to daju nitori na emi na gba yu pe bo ti wu ki aye wa o buru to baba gbadua so olorun lori e aye pada re ma de laarin iseju
1: olorun tu eje sare kiyin leyin lori oro e omo kunrin ti mo nsoro pa yi umura odun yi o ba won lo musulumi ni o
2: okay
1: itan so ka esin gbese ko lesin airo mo bi esin wo lo nsin sa
2: o mesin
1: airi le ko kani ka soru esin to nsin so ati gbogbo eyan to ba sati mo pe o nla kan koja jajo pada omo kunrin wa pe mi lati umura o ni daddy ohun na ohun lo imura mo ni bogun o ba ti se to o ti pade woli re mommy daddy auntie boda to ngbo mi le emi ni woli re aro la jajo pade wa mo pe ni toto aran mi si o thank you god bless you
2: amen la aro la ago mefa si mewa ni ijo CSC freedom city ororo church ibe ni gbogbo eyan lo mo be ko to di pe a danu duro tori bi iseju meji abe yo kan loku wa ku ka to danu duro yanyan mo fe bere tele amo ninu oro yin na o han die wi pe mo fe ni ru awon eyan wo lo le wa sugbe ti salaye ni wa ba
1: gbogbo eyan
2: okay
1: iwo to je pe o n wo ipo kan waju okin debe iwo ti gbese nda laamu iwo taye ti so pe o le ro mo gbejo oju ala lo tin gbo mo jo iwo to je pe o sa nlo embassy sa ko bo si iwo to ngbo ja kale to re eyan so pe ki lo nta iwo to ni se gidi lowo sugbon ti se ri o so di eyan la iwo to je pe ona dimo iwo to je pe o nsise bi mewa papo sibe sibe o le denu ara re bo debi to boyawo debi to bo mo iwo to je pe aye da odu o si korita kan iwo to tin fe ti gbo nkan to da woli ti riran riran riran si o bi tomokunrin penta yan o ni o so pe won lo church kankan mo ohun lo mo salasi kankan mo ohun se kankan mo bo nba ma ku sinu ogun ko n ku sinu ogun sugbon ara ale won kan lo gbo mi ninu radio o fi tipa tipa wo wa si soru ti e lase enikan lo wa ndi oro re mo ma so fa won yan ta ba ni ewe ategbo nda olaamu eyan lo ja ewe ta ba ni bibeli awoli kan lo di o agbon kan lo lo eyan lo lo ra agbon ta ba le nikan yin kankan ta ba ri kan lo lori oro enikan lo lo enikan lo soro si mo su aso tele loruko jesus o bo lowo ogun
2: amen
1: mo pe iwo to ti kawori ti o si nkan kan mo eja pade lago mefa arola mo gbagbe pe mo kan ya silu lorin ni emi o ba yin gbe lorin o mo ya lakoko bi oluwa se so fun mi pe ki mo eyin kan wa e tin ja ogun ojo pipe ago mefa arola si ago mewa aro mo ti setan mo tu ti kuro ni ilu lori thank you god bless you
2: amen to on ti baba n gbeju ati so ni pe ori ofe ni
1: ori ofe ni
2: bolon ba se wi ni okay eyi ti omo yin bo ba je pe lomo te wo pe awon omo yin wa le niru akoko yi ti o si ye kan wa nbe boyo omo ni nkan se abi omo lo nilo iranlowo kan to je ti iranlowo oluwa gbogbo on to wu ko le je mo lero bi pe won wa loud
1: loss ah
2: mo fa gbe bere na ni
1: se ti omo o ba tete je eyan a pe ya re laje eh bossa bi omo o ba tete je eyan a pe ya re laje be ni a dodo woli kan to je wi pe e ma je soro won a so fun pe ya re o ya le mo gbadua to ni o ti ya o ba le gbadua to se mommy to o ba le gbadua nitori omo wa gbadua nitori aye re bi ogun aye e ba se ona o la fun mo gogo ba se fun mo ona o la fun o abi be ko so edide ohun oluwa ni olootu ndogbon so fun o bi aye omo o ba tete jana in to wu ni o poruko ya e
2: o ti pe ti mo ti n so fọlọ na pe lo mi o aje pọlọ ti gbo ti lo
1: mi o ti lo yin ni o ti lo yin o ti lo yin
2: sadadi e seun bi abani ki a ma fi gogo oni salaye ohun ti o sele ni bi ipade ola yi a si wa nbe sugbon akoko wa to nko wa ni papa mora
1: ola a gbadun ara wa dada ninu oro oluwa ati ninu agbogbo eyin te mo mi to pe tin ba ti wa lo re bayi te mo we ti mo pe a gbo oro oluwa original oro oluwa to n fi ese ni mule loju ona igbagbo elekeje a o gbadua agbajabo lowo esu be ni nkan kan te su understand na ni adua be ni eleketa oni wipe a o lejo gbadua lola ko to pe ojo meje iwo na gbodo leri mo so fun mo penta yen ni mo ni to ba ti pe ojo meje to ba ti leri mo so fun mo ni pada wa si church wa leko yen mo ni pada wa si church wa wa so pe woli yan olohun olo mo ni mo fun free ticket e oni yen mo ni be ni sa oni daddy yawo oni se mo ni ki se yawo lola na ma ma ri ran ijele si o bẹẹni sa iran ti o si adamode ro iran madam so ibologun ti wawa ta lo fogo ja o den kilo na bayo gbogbo iran ti woli bari ti o ni ona abayo ki se ran o ninu bibeli mo se riran ni won fo na bayo ti so ona bayo ma jale so mo gbagbe iwo ati woli re lati bo lowo ogun ojo pipe
2: to ajo ma bo lowo ogun ti o tin ba wa aja ni ti pe gbogbo odun to lo lelomi fi gbadua gbadua ti ko mu na odun iture so tun ma lo be ko ni lo be lori mi o ajo bo nbe ni ami jesu le kan si baba e ba wa ki awon eniyan wi pe ipade o di laaro lasa
1: ipade daaro la tona re ba jin wa sun sile ni church ori ofe wa fun o bo ti e mo pe ni church won a se so oru mojumo o wa le moju wa na wa lo o mo ko won a gbadua mojumo so tona re ba jin wa jo e won tona ri o ba deji to mo pe o le tete jide lago mefa ki n to mo lo ororo agbara wosa ororo yen o le kan o lori ko mo mo pe ni toto oluwa wa ko to pe ojo meje so titi ta o fi pade ori mi atori yin ko ni sun ninu agbara eje
2: amen amen sir to baba wa prophet adeniya biodun james na ni egbon won yi ta ma ba pade lola ninu agbara olohun ni bi pade adura yi bibo lowo ogun ojo pipe le kan si number te le pesi te ba nbo te mona te mo be se ma debe 091 64905891 091 64905891 titi igba mi ta tun jo ma gbora wa pade so eri lori sirisi to pe ari ma saun oloko mi o odigba